0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün okup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 28 маи күнгө бейшембе. Урматтуу радио кугармандары, бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, жаргы жанган түрк дүйнөсүн сахна өнөр атуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу болумун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Режеп Тайип Эрдоган ыйык жерлерде ажылык милдетин аткарып жаткан зыяратчылар менен телефон аркылуу сүйлөштү. Эрдоган бардык зыяратчыларды Курман айт майрамы менен куттуктады. Ажылык сапар үчүн ыйык жерге барган экология, шаар куруу жана климаттын өзгөрүшү боюнча министр Мурат Курум түрк ажылары менен жолугушту. Ал жерде министр Курум президент Эрдоганга телефон чалып зыяратчылардын саламын билдирди. Мурат Курум президент Эрдоганды Курман айт майрамы менен куттуктап, урматтуу президент, бул жерде 300'ге жакын ажыбыз бар, аларга кайрылуу жасагыңыз келеби деп сурады. Президент Эрдоган телефон аркылуу ажыларга кайрылып, Аллах кабыл кылсын. Жараткан өзү жар жана жардамчыңар болсун. Бардык ажыларга жеке өзүмдүн жана элимдин атынан терең ыраазычылык билдирем деди. Зыяратчыларды айт майрамы менен куттуктаган Эрдоган жараткан дагы көптөгөн айт майрамдарына аман эсен жеткирсин деди. Түрк ажылары да өздөрүнө кайрылуу жасаган президент Эрдоганга ыраазычылык билдиришти. İçki İşler Ministri Mustafa Çiftçi Konya Oblustuk Polisiya Başkarmalığına jana Oblustuk Jandarmeriya Komandachılığına barıp, polisiya jana jandarmeriya kızmatkerlerin ayt mayram menen kuttuktadı. Kurman ayt mayramına karata şaarga gelgen Ministri Çiftçi Oblustuk Polisiya Başkarmalığının saltanattuu güzötünü tosup aldı. Çiftçi polisiya kızmatkerleri menen

0: Майрамдашкандан кийин облустук полиция башчысы Нежметтин Коч менен жолугушту. Андан кийин облустук жандармерия командирлигине барып, ал жерде кайрадан салтанаттуу күзөттү тосуп алды. Жандармерия кызматкерлерин майрам менен куттуктагандан кийин алар менен эстелик сүрөткө түштү. Чевчи андан кийин облустук жандармериянын командири генерал-майор Жемил Лөтфү өз кул менен да жолугушту. Министр Чевчини Конья губернатору Ибрахим Акын жана Конья шаардык муниципалитетинин мэри Уур Ибрахим Алтай коштоду.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Америкалык расмий өкүлгө шилтеме берген АКШ медиасынын маалыматына караганда, Америка Кошмо Штаттары Ирандан түштүгүндөгү аскердик объектке абадан жаңы сокку урду. Бутак алынган объект Ормус кысыгындагы АКШ күчтөрүнө жана деңиз каттамдарына коркунуч туудурганы айтылууда. Бул соккулар президент Дональд Трамп Ирандагы согушту токтотуу боюнча токтоп калган сүйлөшүүлөргө нааразычылыгын билдирип, эгер сүйлөшүүлөр натыйжа бербесе, Вашингтон ишти жөн аягына чыгарууга аргасыз болорун эскерткен учурда жасалды. Америка Кошмо Штаттары апелляциялык сот мурунку тыюу салыны жокко чыгаргандан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун эксперти Франческо Албанезиге каршы санкцияларды кайра киргизди. Бириккен Улуттар Уюмунун оккупацияланган Палестина аймактары боюнча баяндамачысы Албанез Израилдин Газадагы согушун катуу сынга алган адам катары белгилүү. Санкциялар Албанездин дүйнөлүк банк системаларына кирүү мүмкүнчүлүгүн токтотту. Хамас Кассам бригадаларынын жогорку даражалуу мүчөсү Мухаммед Авданын Газага жасаган чабуулунда каза болгонун, аялы менен эки уулунун да каза болгонун ырастады. Хамас Авданы куралдуу канатынын биринчи муунунун бир бөлүгү деп мүнөздөдү. Чабуул Курман айт майрамына чейинки катуу бомбалоо учурунда болгон. Иран байытылган уран запасынын АКШ менен улан жаткан сүйлөшүүлөрдү күн тартибинде жок экенин билдирди. Тегеран Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамптын бул сөз болгон материалдын жок кылынары же Вашингтонго өткөрүлүп берилери жөнүндөгү билдирүүлөрүн четке какты. Иран өзгөчө АКШ менен Израилди Ислам Республикасын башка жолдор менен кулатууга аракет кылуу менен айыптады. Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясынын аткаруучу катчысы Саймон Стил Батыш Европанын көпчүлүк бөлүгүнө таасир эткен алгачкы ысык толкуну климаттык кризистин барган сайын күчөп бараткан кесепеттерин эскертип жатканын айтты. Европа боюнча температуранын көтөрүлүшү менен Британия жана Франция май айы үчүн эң ысык күндөрдү каттаса, Индия өлүмгө алып келген ысыктар жана токой өрттөрү менен күрүшүүдө. Стил адам фактор менен болгон климаттык алмашуунун ысык аба толкундарын кескин абалга алып келгендигин эскертип, көмүр, мунай жана газдан алыстоо үчүн дагы ылдам кадам таштоого чакырды. Урматтуу радио кугармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Кыргыз театр жана искусствосунун ханышасы Бакен Кыдыкеева. Кадырлуу угармандар, бүгүн биз сиздердин назарыңыздарды Түркстан талаасынын эң жарык жылдызына, сахнада жан дүйнөсүн миңдеген каармандарга бөлүп, легендага айланган өнөрпозго бурабыз. Бала чагынан эле театр сахнасына кадам таштап, аны нурлантып келген кыргыз театр жана киносунун ханышасы Бакен Кыдыкеева тууралуу кеп кылабыз. Эки бөлүмдөн турган саякатыбыздын бул алгачкы аялдамасында анын сахнада алыптанган каармандарына жана театр менен өрүлгөн өмүр жолуна конок болабыз. Кадырлуу угармандар, Бакен Кыдыкеева 1923 жылы 20 октябрда Кыргызстандын Чүй облусуна караштуу Төкөлдөш айылында Кадыр барктуу үй бүлөдө жарык дүйнөгө келген. Анын театрга болгон кызыгуусунун данеги бала кезинде эле үйүнө келген залкар өнөрпоздорду угуп жүргөндө севилген. Ошол алып инсандардын алдында кичинекей кыздын кандай сыйкырга багынганын ал минтип эскертет. Мен өнөрпозду абдан жакшы көрөр элем. Атамдын кызматына байланыштуу өнөр адамдары биздин үйдө байма-бай конок болуп турушчу. Бир жолу залкар манасчы Саякбай Каралаевдин биздин үйдө манас айтканы эсимден эч кетпейт. Атактуу куудул Шаршен Термечиковдун тизесине жакын отуруп алып, колунду жаагыма таяп, аны ошо бойдон тиктеп отура бериптирмин. Бармактарымдын бетиме кандай басып турганын, жанымдын ооруганын да байкабаптырмын. Менин бул абалымды байкаган Саякбай Каралаев эртеси күнү таң калуу менен: «Кызык, кичинекей кыз таң атканча кылт этпей, көзүн да ирмебей бизди тиктеп турду» деп айткан эле. Болочоктогу сахна канышасы 7 жылдык мектепти аяктаган соң үй бүлөсүнө айтпастан Бишкектеги Жаш көрүүчүлөр театрына кирет. Атасы кызынын театр жолун тандоосуна кескин каршы чыгат. Натыйжада 14 жаштагы Бакен абдан жакшы көргөн кесибин таштоону чечет. Жумуштан кетүү тууралуу арызын жазганы театрга барган күнү театрдын режиссёру ага Лопе де Веганын Койлуу булак спектаклиндеги Лауренциянын ролун берет. Бакен бул ролдон баш тартууга батын албайт. Премьерадан кийин жаш актриса бүтүндөй республикага таанылып, жылдызга айланат. Атасынын каарынан коркконунан бир нече күн үйүнө барбай жүрөт. Акыры үйүнө кайтып келгенде босогодо гезит окуп жаткан атасын көрөт. Атасы кызына карай басып келип, «Бакен, бул жерде минтип жазылыптыр. Бакен Кыдыкеева Койлуу булак спектаклинде башкы ролду мыкты ойноп чыкты. Бул сенсиңби?» деп сурайт. Бакен коркконунан араң башын ийкейт. Ошол ирмемде атасы аны маңдайынан өөп, кызынын талантынын эң ишенимдүү күйөрмандарынын бирине айланат. Урматтуу угармандар, өнөр жолун жаңыдан гана 14 жашында баштаган Кыдыкеева атайын академиялык билим албаса да, сахнанын казанында кайнап, ошол кездеги залкар инсандардын мектебинен өтүп такшалган. Актриса үчүн ролдун чоңу же кичинеси болгон эмес. Ал ар бир образын жаратуу үчүн күнү-түнү иштеген өзгөчө эмгекчилдиги менен таанылган. Мына ушундай олуттуу мамилеси жана жоопкерчилигинин натыйжасында дүйнөлүк жана олуттук классикадагы эң татаал ролдор ага эч шектенүүсүз ишенип берилген. Ошентип, Кыдыкеева кыргыз сахнасына дүйнөлүк драматургиянын эң тандалган үлгүлөрүн алып келген. Ал жараткан каармандар сырткы көрүнүшү менен гана эмес, психологиялык тереңдиги менен да өчпөс из калтырган. Лопе де Веганын Лауренциясы менен Эркиндикти, Шекспирдин Дездемонасы менен таза ишенимдүүлүктү сахнада алыптандырган Кыдыкеева дүйнөлүк классиканы кыргыз руху менен кайрдан жараткан. Островскийдин Катеринасынан тартып, Толстойдун Анна Карениносуна чейинки кеңири диапазондогу ар бир каарманды
өзүнүн маданий казанында кайнатып, жергиликтүү чеберчилик менен ааламдык тилге айландырган. Актриса өзгөчө Чыңгыз Айтматовдун дүйнөсүндөгү эң таасирдүү аял образдарына жан киргизип, жандандырган. Бетме-бет чыгармасындагы Сейденин образы аркылуу согуштун жана ишенимдүүлүктүн оор жүгүн, ал эми Саманчынын жолундагы унутулгус Толгонайдын образы менен кыргыз аялынын сабырдуулугун, акылмандыгын жана жерге болгон берилгендигин элден эсине түйлүккө калтырган. Касымалы Жантөшевтин Курманбегиндеги Айганыштан Чапектин Энесиндеги Мээримдүү Энеге чейин, Грибоедовдун Софиясынан Абдымомуновдун Майсал Бүбүсүнө чейин созулган бул кеңири галерея анын өнөрүнүн чек билбестигин далилдейт. Урматтуу кагармандар, театр өнөрпоздору Кыдыкеевадан абдан тартынышчу. Ал

Аскери тартиптүүлүгү менен бирге өзү да эрежелерди так сактаган ак ниет инсан болгон. Кыдыкеева театрга келгенде атүгүл чымын учкандында үнү угулгандай тынчтык орночу. Ал театрда ызы чууну жана башаламандыкты такыр жактырчу эмес. Театрга маданият ибадатканасы катары өтө ыйык жана зор урматсый менен мамиле кылчу. Кесиптештери да анын мындай кайталангыс мүнөзүн ар бир мүмкүнчүлүктө айтып келишкен. Мисалы, залкар режиссер Геннадий Базаров чыгармачылык жолунун башталышында эле алып инсандын алдында кандай калтыраганын, бирок Кыдыкеева акылмандык менен жанына келип, «Коркпо, режиссер сенсиң, жаңылыштыгым болсо мага айт, керек болсо уруш» деп ага кантип жол ачканын эч качан унутпайт. Театрда иштегендердин баары аны карап өздөрүн иретке келтирип, ошол заңкайган токтоолугунун артындагы мээримин билишкендиктен ага апа деп кайрылышчу. Бирок бул мээримдүүлүк бекем тартип менен ар дайым айкалышып турар эле. Актриса Сайра Бүбү Мырзалиева айткандай, анын жанына баруунун өзү эле чоң эрикти талап кылган. Театрды маданият ибадатканасы деп билген Кыдыкеева үчүн сахна ыйык болчу. Спектакль жүрүп жатканда көшөгө артынан шыбырт угуп калса, өткүр тили менен тартипти дароо орнотуп, катачылыкка эч качан жол берген эмес. Мындай олуттуу мамиле чындыгында сахнадагы өнөктөшүн да алыптандыруу үчүн жасалчу. Эл артисти Асанкул Осмонов бир спектаклде анын сүрүнөн коркуп, ролуна көңүл топтой албай калганда Кыдыкееванын жанына келип, кулагына шыбыраган ошол таасирдүү сабагын дайыма эскерет. Сахнада мен сенин эжең эмесмин, мен сен ойноп жаткан каармандын сүйгөн жарымын. Эгер мени ошондой көрбөсөң, анда сен алып баатыр эмес, анын кулу гана болосуң. Мына ушул сөздөр жөн гана эскертүү эмес, өнөктөшүн өз деңгээлине көтөргөн устаттын сунган кол эле. Мына ушундайча өнөрпоз жарым кылымдан ашуун чыгармачылык жолунда сахнада жүздөн ашык каарманга жан киргизген сахна ханышасы болгон. Ал өзүнүн чыгармачылык өмүрүндө кыргыз театры менен киносунун эң бийик серелерине жеткен. 1970 жылы алган СССРдин эл артисти наамынан сырткары Кыргыз СССРнин эл артисти жана Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлык сыяктуу эң кадыр барктуу сыйлыктардын ээси болгон. Чыгармачылыгынын башталышынан тартып көптөгөн мамлекеттик сыйлыктар менен сыйланган. Бул жетишкендиктери менен ал кыргыз өнөрүнүн дүйнөлүк масштабтагы өкүлү жана тарыхта калган алтын казынасына айланган. Кадырлуу угармандар, бул аптада биз Бакен Кыдыкееванын театрдагы таң калаарлык жолуна жана сахнадагы легендарлуу бейнесине күбө болдук. Кийинки берүүбүздө анын кинодогу чыгармачылык сапарынан жолугушканча аман эсен туруңуздар. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Oşondo ile 3w.trt.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-чекит.net/TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.